fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når de møter på det må de se deg øya, og det minner henne på en masse greier som hun hater på, masse greier som hun hater nå.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytt til radios, din lokal radio.

evening. But I wanna know for sure.

Velkommen til ny episode I Kort Forklart. I dag spør jeg, hva en individuell opplæringsplan, også kalt IOP? Svaret på det skal vi få av Anita Lopez Pedersen, førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet I Oslo. Podcasten produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

0: Når en skole har en bekymring for en elev, kan de henvise til PPT. PPT gjør da en utredning, og hvis det da vurderes at eleven har rett til individuelt tilrettelagt opplæring, altså det vi tidligere kalte spesialundervisning, så skriver PPT en sakkyndig vurdering. Denne gir grunnlaget for et enkeltvedtak om individuelt tilrettelagt opplæring. Vedtaket fattes av skoleeier og er ofte delegert til rektor, og dette vedtaket kan påklages. Vedtaket om individuelt tilrettelagt opplæring skal si noe om innholdet i opplæringen, omfanget av opplæringen, hvordan opplæringen skal organiseres, og hvilken kompetanse som kreves for å gi opplæringen. Og dette vedtaket danner grunnlaget for IOP-en.
1: Men hva er egentlig en IOP, og hva kjennetegner en god IOP?
0: En IOP er en individuell opplæringsplan som sier noe om hvordan skolen skal gjennomføre den individuelt tilrettelagte opplæringen. Det handler om hvordan man bruker tiden, hvordan opplæringen organiseres, og hva eleven konkret skal jobbe med. Alle lærerne som har eleven er ansvarlige for å legge til rette for tiltakene i IOP-en. Det betyr at en IOP angår alle lærerne, og ikke kun en spesialpedagog og en kontaktlærer. En IOP skal være målbar, konkret, realistisk, og den skal være basert på den informasjonen man har om eleven. Altså informasjon fra vedtaket, informasjon fra sakkyndig vurdering fra PPT, og også det man har av pedagogiske kartlegginger som var gjenstand for henvisning til PPT-utgangspunktet. Man starter gjerne med å sette hovedmål, og det kan gjerne gjelde for hele skoleåret, og noen ganger så har man flere hovedmål, det avhenger av vedtaket. Men til hvert hovedmål bør man lage et delmål, eller flere delmål. Delmål er mer konkrete og skal føre fram mot hovedmålet, altså at eleven når hovedmålet. Det må også være et samsvar mellom hovedmålet og delmål, altså en naturlig progresjon. At man går da fra det enkle til det mer komplekse. Hvis for eksempel hovedmålet dreier seg om lesing, så må man i en IOP jobbe med for eksempel lesenøyaktighet før leseflyt, dersom eleven ikke har etablert lesenøyaktighet. Her bør man også sette et tidsaspekt, altså hvor lenge skal et tiltak på et delmål for eksempel vare, og da bør man vurdere det ut fra det vi for eksempel vet om typisk utvikling av ferdigheter, og hva vi vet om den bestemte eleven. Det bør også stå hva innholdet i opplæringen skal være, altså hvilke tiltak som skal brukes. Og tiltakene bør være forskningsbaserte, de bør være tydelig beskrevet, og de må selvfølgelig også passe til målene i IOP-en. Både hovedmål og delmål de må kunne evalueres, og det skal kunne være mulig å vurdere om elevene har nådd dem. Så en god IOP sier også noe om hvordan målene skal nås. En god tommelfingerregel er altså en annen lærer skal kunne lese IOP-en og gjennomføre tiltakene uten å ha skrevet IOP-en selv.
1: Å lage en god IOP er komplisert og vanskelig, og det er visse ting man bør være obs på.
0: De vanligste fallgruvene er at man lager mål som egentlig ikke er målbare, at delmål og hovedmål ikke henger sammen, eller at delmålet beskriver en aktivitet og ikke er et mål per se. Et eksempel på et mål som ikke er særlig målbart er «eleven skal bli flinkere til å lese». Dette er upresist, og det sier ikke noe om utgangspunktet eller noe om hva som er ønsket måloppnåelse. Her kunne man for eksempel heller sagt noe om en ønsket lesehastighet med grad av nøyaktighet, samtidig som man kan få fram hvilket nivå teksten målet evalueres ut fra skal være på.
1: Men selv om en god IOP er på plass, er man fortsatt ikke ferdig med arbeidet.
0: Loven krever at det lages en årsrapport for IOP-en. I denne rapporten skal man vurdere i hvilken grad eleven har nådd målene. Basert på det avgjør man om eleven fortsatt trenger individuelt tilrettelagt opplæring, eller om eleven nå kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Metode for evaluering av elevens framgang må henge sammen med målene i IOP-en. Dersom eleven fortsatt trenger individuelt tilrettelagt opplæring, lager man en ny IOP. Og da bør man ikke bare kopiere de gamle målene. Når en elev ikke når målene, bør man evaluere nøye. En elev som over flere år ikke når målene i IOP-en sin, har mest sannsynlig ikke hatt de rette målene eller de rette tiltakene. For hvis målene ikke er nådd, så må man gå inn og vurdere var tiltakene gode nok, var omfanget riktig, og hadde den som underviste rett kompetanse. Så det er ofte lurt å ha en ressursgruppe på skolen som kan lese gjennom årsrapport og den nye IOP-en og se disse to i en sammenheng. Henger disse sammen, altså årsrapport og ny IOP? Å lage en god IOP bør derfor ikke være en ensom oppgave, det er teamarbeid. Og til slutt, og kanskje viktigst, eleven skal medvirke i alle prosesser når det gjelder IOP-en. Både elever og foresatte bør involveres, også de yngre elevene. Barn så langt ned som i småskolen kan ha ganske mye innsikt i sin egen situasjon, og når de får være med og sette mål, øker også sjansen for at de tar eierskap til egen opplæring. Da kan IOP-en også bli et arbeidsverktøy for dem, slik det er til hensikt at det skal være for de som jobber med eleven.
1: En IOP er altså mer enn bare et skjema. Det er et arbeidsverktøy, og et viktig verktøy for å sikre at alle elever får den opplæringen de har rett på. Tusen takk for at du hørte på Kort Forklart. Har du spørsmål eller temaer du vil at vi skal forklare i denne serien, send oss gjerne en melding på Facebook. Denne podcasten er produsert av SpedAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering. SpedAIMS er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Nord Universitet, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

April in Paris. Whom can I run to?

Radio 1. Yo me

grabben din på du. Lika bra du passar dig. Plötsligt ett, tu, tre.

What?

Radio Os, alltid nær deg på FM og internett.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, hvis nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer med toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det er mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måke fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland, hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke.

Vel. God lørdag. Jeg spilte Quando fra 1962 av Tony Renis. Og det betyr når, ja når, da eller i det. Og nå er jo mange som spør nå, ja, når er borgfreden over? Skal være i 14 dager, borgfreden, det ikke samme som borgerfred, jo nesten det samme. Borgfred er ut av det tyske Burgfried, altså fred mellom folk innenfor murene eller inne i det offentlige landskap. Borgerfred, det er for borgerne utenifor, så skal være fred mellom de. Unnskyld. Ja, det er mange som er forbasket sint nå, fordi at det er borgfred. Hva skal vi med borgfred? Det blir så stille og rolig. Jeg orker ikke å ta det rolig nå. Det er så mange debatter vi må ha, politiske debatter. Så denne, og hun Gyda Oddekalv, hun var skikkelig sint på denne borgfreden. Arrogant av styresmakten å ha en sånn... En sånn borgfred. Vi må ha det, demokratiet må fungere hele tiden, vi må ha debatter, friheten og demokratiet. Det sa de jo under koronagreiene og viruset kom. Det var noen som sa at nei, jeg skal ha min frihet, demokratiske frihet, menneskerettighet. Da gjør jeg det jeg vil, og sier det jeg vil.

Ja, der ligger altså kong Harald på litt det parade. Han forseglet i en sink eller blykiste helt tett. Det kommer ikke oksygen til, sånn at nedbrytningen derifra stopper opp bremser, og formalin tar da knekken på alle disse her metanbakteriene som lager. Så ikke trenger oksygen, men bare bryter ned til metan. Ja, det var sidesprang. Han ligger ikke i åpen kista, sånn som de ofte gjør i USA, da de balsamert og vokser og pynter på noe altelis som skal ligge til ta farvel med i åpent lende, åpen kista. Den med her balsamering, det kan vi si mye om. Lenin ligger jo der åpent og godt balsamert. Det beste eksemplaret på balsamering, det har de nede i Italia. En lege som tok seg av en jente på, som død 2 år gammel i 1920. Rosalia Lombardo heter hun, og hun ser ut som hun er levende, eller så, bare sover. Hun er til og med altså glød i kinnet og sånt, og ser helt... Så det er veldig godt arbeid for de som utfører sånt da. Det var det. Jeg kunne si mye der hvor tid de begynte å balsamere eller mumifisere. De begynte vel med mumifisering bort i Peru for 7000 år siden. Av en eller annen grunn tok vare på dem, var det for at de var så kjære når de døde borte at de ville ta vare på dem. Eller var det for at livet etter døden de tenkte på? Det vet jeg ikke. I Egypt de tok det jo helt ut, balsamerte både katter og mus og folk og fe. Det de glemte, det var jo at de tok ikke vare på hjernen, de trodde de tok vare på hjertet og lever og det der, for de trodde at alt var låg i hjertet. Mens hjernen, den tok de og, sier Frank Sinatra, ja, og til min New York. De tok og innførte en sånn visp, en liten sånn ståltråd med sånn vispeform, så de stakk inn med nase, men bak nasen, og rotet noe skikkelig sånn at hjernen ble flytende, og så tømte han ut. Det var det egypterne tenkte om hjernemassen. Ja, det er nok om det. I dag prøver de jo noen å... blir frosen ned og skal ligge der i 1000 år og så skal de våkne opp igjen. Det går ikke bra. De har ikke klart å finne ut hva de skal gjøre det en dag. Gå tilbake til det.

Ja, ja, litt om død og fordervelse, helt på å si. Mumifiseringen, de finner jo masse sånne mumier rundt i verden. På de Gobi-ørkenen i Midtøsten, rundt Sahara, og, altså i Peru. Hvorfor klarte de å beholde strukturerne noen intakt? I Peru var det ofte at de plasserte dem opp på fjell, i fraus, og så ble han også kallet for, hva var det jeg kalte det nå igjen? altså, det er sånn fordampning, altså isen fordamper og bærer det organiske strukturerne igjen. Det er, ja, det er sånn prosess som vi bruker i dag for å ta vare på strukturer. Frysetørking heter det, ja. Naturlig frysetørking foregikk, sånn at og det har de hatt både i Gobi-ørken, og jeg har funnet altså mumier som er så intakt, at det er helt utrolig. Og da har de legget på sånne tørre plasser, blir fylt med fin sand rundt, som har tørket dem på en veldig fin måte. Så det er mange måter å gjøre på. Han har Ötzi oppe i Østerrike, var 5000 år siden han strøk med. Som da frøs inn, det kom snøby og is og harde vintre, så frøs han inn. Og så dukket han opp igjen da, i en dag her i dette, etter 2000, eller før 2000. Ja. Nok så godt intakt, nok til at de kan sjekke han både inni og utenpå. Kan ha det i magen, for eksempel. Kan ha det ete her på tampen. Dolly Parton her live, ja. Jeg kommer country-taktene inn, ja.

Ja, ja. Vi må bare fortsette, vi som eleverne. Rock on by med The Stranglers. Av alle litt uvanlige versjoner av Rock on by.

0: Saken er grei. Vi våker bare en flott melodi, og den sier hva det er. Bare til å gå videre med det vi har igjen. Men hvis du nå syk og lurer på hva du syk av, så gå til doktor. Gå til ikke vent, spesielt mannfolk. Har du ilt der nede, og der bak, og der og alle plasser, gå til doktor før at det blir et monster av det, sant? Gå til doktoren, og ikke gi det før de finner noe, for det ikke alle doktorene som finner noe mer samme.
1: Oh, doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me.

0: How flirtatious.
1: Goodness gracious.
0: It is me.
1: It is you.
0: I'm sorry, it is us.
2: Ja, Peter Sellers og Sofia Loren, de fant ut av til slutt, ikke enkelt, men likevel enkelt, det ikke så enkelt, de som skal lete etter rare ting i kroppen sin, det ikke så enkelt å finne, det ikke alltid legerne treffer, de har tankene sine en annen plass, mens det som ligger og lurer, helt en annen plass. Nå skal vi avslutte, Valle, Valle bare innom her for å, for å trimme litt grann, for å kjenne litt på disse her radiosignalene, tilfeldigvis ned på os og handle litt grann, og stikke innom for å se om det skal være bingo en på mandag, så vi kan få trene litt grann her. Men nå skal vi avslutte med Peter Sellers. Han, det blir noen harde dager nå fremover rent følelsesmessig, sant? Det vi alle påvirker til dette her ved Kong Harald. Han var jo en flott konge, en dyktig konge, og til å liksom var den perfekte, sånn det rent, sånn, ja, han var, vi får si det inntil videre. Han kommer alltid frem ting. Så da sier vi med Peter Sellers, og ha det bra. Herifra, inntil videre. Nei, det kommer jo musikk etter meg. Ikke vær redd, ikke vær redd. For Radio Os. Radio Os. Ja.

0: Musikknytt på Radio Sentime med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svennan.
1: Ja da, der vi med en ny runde musikknytt. En time med ny musik som vanlig, tirsdager, fredagar, lördagar og tidlig mandag morgen. I løpet av denne runden så kan vi jo love både kjente navn og mindre kjente navn. Vi skal nå innom Bandic fra Bergen by, vi skal innom Rock'n'Roll fra The Offspring, vi skal innom Odd Nordstoga fra Bygde Norge, vi skal høre fra Eivind Rattetid Løberg, eller Eivind i denne sammenheng, og så Madonna skal du få, og Erykah Badu skal du få, pluss mange flere. Men jeg synes vi skal hylle en dame som nylig gikk bort, og som har satt musikalske merker etter seg, ja, ikke bare musikalske, menneskelige, for Dolly Parton en dame som virkelig har hatt en stor karriere. Du skal få en låt fra Glastonbury, som da en kjent festival. Her altså Madonna med Jolene. Live also.

Velfortjent hylles til en av de store musikkikonene. Dolly Parton hørte du om, kanskje hennes mest kjente låt. Den heter altså Jolene, og den fikk lov å innlede musikknytt denne uken her på Radio Os. Ingen ny låt, men nyheten om at Dolly Parton gikk bort, den tar vi med oss også i musikknytt og hyller henne. Og vi har selvfølgelig ikke glemt vår kjære kong Harald, som også er gått bort, og skal komme tilbake til en liten hylles til han og musikalsk når vi kommer litt ut i denne musikknytt-runden. Nå skal vi til Olivia Rodrigo, og denne låten den heter Serena Joy. Og så ser vi god fornøyelse videre i musikknytt på Radio Os. Kjekt å sitte her. Håper det er trivelig på andre siden av radioapparatet.

begynte sin karriere, eller debuterte i 2016, gjorde Jenny, da som medlem av Blackpink, koreanske Jenny Kim, og da ny låt som ute, som altså heter Heaven. Vi skal videre til One Republic, og til en låt som heter Pay That Time.

American rock band Ron One Republic fra Colorado Springs i USA, altså. Pay That Toll, ny låt som ute. Så skal vi til Blådager og til Chris Abelaide. Hel igjen heter ny låt som ute.

0: som du kanskje skjønner et dansk-norsk samarbeid. Når glasset det her, fyller du min kar, vi gør det hele igjen. Hver gang jeg helger, du meg hele igjen. Det danske prosjektet Blådage og norske Chris Abelaide hørte du samarbeide om låten som heter Hel igjen. Så skal vi til... Naboen min og til Bendik. Bendik fra Bergen. Leite etter ordet heter denne låten. Og naboen min, det en duo, hvis du lurte på det. Og Bendik jo et strålende navn i musikken fra Bergen.
1: Jeg flink til å leite, men dårlig til å finne.

0: duoen Naboen Min og artisten Bandic, som da er Silje Halstensen, fremførte Leite etter ord, og jeg sier Bandic er fra Bergen. Silje er jo fra Bergen, hun ble født i Bergen og bodde i Bergen i 7 år, og så flyttet de til Bodø. Mammaen og flyttet til Bodø, mens pappaen ble bosatt i Bergen, så Bandic er jo bergenser, selvfølgelig.
1: Musikknytt på Radio Os.
0: Dette er Sable og Anna Graceman.
2: Hey.

να πάει νύσκο.

Slottsplass i himmelen. Det var altså Maria Mena du hørte fremføre den. Vi skal videre i musikknytt her på Radio Os, og vi skal lytte til musikk i fra en artist som heter Temple City, og låten han heter Reverse Psychology. Ja, vanskelig ord det. Temple City also.

Det var rocka takter ifra The Offspring. Du hørte altså I Wanna Be Sedated, og vi skal videre til rap music. Ice Spice og Lil Yatzy. Out My Face heter

Og Nordstoga drivende her i låten som heter Reise her ifrå. Vi skal til Eivind Rattetid Løberg. Det var jo en barnestjerne I sin tid for de som har noen 10 år på baken, så husker de han. Og så han aktuell igjen da, som Eivind, og da boende I en bobil. Der har han lekt seg med keyboard, der har han skrevet låter, og der har han også fått med seg, blant annet trommisen fra D-Zone. Og så har det vært gitt ut noen låter, vi har vært innom et par tidligere I Musikknytt. Nå han ute med en ny som heter Forgive Me, og det Eivind og amerikanske Lauren Henderson. Du får låten her og nå, selvfølgelig.

Forgive Me heter låten. Eivind står bak den, tidligere Eivind Løberg, nå i artistsammenheng Eivind, og sammen med amerikanske Lauren Henderson. Og Eivind har jo fått oppmerksomhet rundt musikken både i Norges land og i USA, og har nok mye mer på lure fremover. Vi skal til Bergen by igjen, og vi skal til herremannen som representerte Norge i Eurovision Song Contest. Han heter Jonas Løb. Han ute med en ny låt som heter Make a Boy Cry.

0: Make a Boy Cry hørte du fra Jonas Løv, bergenseren som kjører på videre I musikkens verden. En dame som har kjørt på I mange, mange år gått opp I 60-årene. Madonna snakker vi om, ute med albumet som heter Confessions 2, og som inneholder 16 låter. Vi har vært innom noen av de I Musikknytt tidligere, og så synes jeg vi skal gjøre plass til en til, og denne heter One Step Away fra legendariske Madonna I ny moderne innpakning anno 2026.
1: But they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement

En smakebit på One Step Away ifra Madonna fra albumet Confessions 2, som altså ute, eller kanskje det heter Confessions 2, for å være litt mer internasjonale. Vi kommet til veisen i Musikknytt her på Radio Os denne uken, og tilbake igjennom en uke med enda mer ny musikk, og jeg pleier å si musikk som ikke kommet ut enda, til og med. Vi forholder oss til musikk som kommet ut i løpet av en uke eller to tilbake i tid, hovedsakelig. Og så har vi vært innom Dolly Parton og Jolene i dag, det var jo for å hylle henne. Vi har også vært innom Maria Mena, som har fremført en sang til vår kjære konge som gikk bort fredag 28. august. Vi skal runde av med Erykah Badu, The Alchemist og Kamasi Washington. Black Box, Jan Petter Svendal mitt navn, sier tusen takk for følge. Ha det!

No es una bruma, es una curandera.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: Radio Sportimix.
1: Hallo, hallo og velkommen til Partymix her på Radio Os med meg, Yngve Øvrevik. Da begynner vi med I Find A Way.

Da fikk dere Make Me Feel med Reset. Håper dere bra, kos dere. Nå skal dere få Proximus med Maru Picotto.

0: Da fikk dere høre Viken med Skota. Håper det går bra, kos dere. Nå skal dere på heaven med
1: Ula.

fick du ikke project your mind. Prøv hard med dine søken og friends. Hoppa, hoppa, godstakka. Nå skal dere få rundt til you med Nova's Peace.

Traffic Ticket Time and Time Again med Pragma. Og nå skal dere få Elements Vocal med Neocortex.

Ja, og da må jeg begynne anledning å takke for i kveld, og så ses vi neste gang her på deres siste sang for i kveld, Alone med Mario Lopez. På igjen, søn!

0: Hjertelig velkommen til alle radioslyttere som sitter klar til et nytt kapittel av Dags platesamling. Programvert Dag Hefte, livsslang, musikknyter, oppvokst på Lepsøy, inviterer til nok et kapittel i programserien Dags platesamling. Et program der Dag spiller musikkeksempler fra egen platesamling, bygget opp over nærmere 60 år, presentert i en tilnærmet kronologisk rekkefølge, etter hvert som platene ble kjøpt inn til samlingen. Med kladdebøker fylt av fakta om hvert enkelt albums innkjøpsdato, pris og selger, spilles eksempler fra platene, gjerne supplert med korte personlige betraktninger og anekdoter der skulle måtte passe.
1: Da er vi kommet til kapittel 22, og andre del av innkjøpsåret 1985. En av mine storfavoritter fra tenårene, og hele veien frem til i dag, er Deep Purple. Og da spesielt MK2. Etter et hav av ulike sammensetninger, og av musikere med ulike MK-nummer i rekken, så var det stor stas da de gjenforentes som MK2 i 1984 med albumet, det glimrende comeback-albumet Perfect Stranger. Et godt eksempel derfra er titelkuttet Perfect Stranger.

26. februar i 85 har jeg tydeligvis vært på tur til Sunnhordland og Stord. Trolig på teknisk serviceturné for Autogard, som jeg jobber for på den tiden. Uansett har jeg nok sneket til meg lunsjpause i plateskjøpene i Lærvik på Stord. Også i Solgulls platebar. Det nok mange i Osbygda som kjenner til Solgulls sønn, Tor Ove Rennemo, som startet en filial av morens plateskjøpe her på Os. Men over til en plate som ble kjøpt i Lærvik den dagen, Ole Paus og albumet Grensevakt. Vi lyttet til sangen «Store gutter gråter ikke».

stille mens verden skiftet form. Han var slitt i pelsen og våt i blikket, men store gutter gråter ikke for sånn.

Neste ut amerikanske Jason and the Scorchers med albumet Lost and Found, som ble handlet inn på Apollon 7. mars. Låten vi hører White Lies.

Den britiske artisten Billy Bragg spilte på hyllen 24. mars I 1984. Jeg var der og likte det jeg hørte. Han var på turné mellom utgivelsen av første og andre plato, og jeg fulgte med han på hva han drev med de tre første albumene hans. Fra andre plato, Brewing Up with Billy Bragg, spilles låto The Saturday Boy.

Gruppo Yes har frekventert på listene mine med glimrende progrock-album opp igjennom. Det tok imidlertid nærmere 2,5 år mellom utgivelsen av Relayer, som kom i november i 74, og Going for the One, utgitt i juli 77. I mellomtiden så var medlemmene i bandet opptatt med egne soloprosjekter. Eksempelvis så ga gitarrist Steve Howe ut soloalbumet Beginnings i 75. Vokalist John Anderson ga ut Olaus of Sunhillow i 76. Og også avhoppet, men senere igjen påtroppende keyboardist Rick Wakeman gav ut en rekke soloutgivelser i denne perioden. Bassist Chris Squire gav ut soloalbumet Fish Out of Water i 75. Og den fikk jeg handle inn brukt på Apollon 18. april 85. Og fra det albumet så spilles åpningssporet Hold Out Your Hand.

Neste ut er soundtracket, eller filmmusikken, eller kjenningsmelodien om du vil, til filmen Paris, Texas. Kjøpt på Apollon samtidig med forrige spilt LP. Lån øre til Ry Cooder og filmmusikken Paris, Texas.

albumet Southern Accent med Tom Petty and the Heartbreakers ble utgitt I slutten av mars dette året I 1985. Men det bikket over I neste måned før han ble med meg hjem fra Polen. Og fra den LP'en så spiller jeg låten Rebel.

Nederlandske Shocking Blue og et band med historie i dags platesamling. Låta Never Marry a Railroad Man var ikke opprinnelig med på den tredje LP-en deres, som jeg hanket med meg for å bruke den som siste innkjøp i april i 85. Den var derimot med som ekstra nummer på en CD-gjenutgivelse jeg kjøpte i nyere tid. Og så hadde jeg jo låta allerede i samlingen på 7-tommer single. Kanskje litt tynt grunnlag i forhold til programseriens konsept, men jeg liker låta, så vær så god.

Kevin Coyne tidligere. Men med albumet Dynamite Days brukte han kjøtt på Apollon dagen etter nasjonaldagen i 85, så var nok et Coyne-album i boks, innlemmet i samlingen. Jeg har sikkert fortalt ved en tidligere anledning også om da jeg oppdaget den litt særegne artisten. Det skjedde via en liten, ja, kanskje fire låters soloopptreden på norsk riksdekkende televisjon. Og denne figuren fascinerte meg såpass at turen gikk til hulen for første gang for å oppleve mannen live. Og det var før jeg var gammel nok til å komme inn. Jeg var litt nervøs i forhold til det, men det gikk fint. Dessverre husker jeg ikke hverken dato eller år, og det har jeg letet overalt. Kanskje noen blant lytterne kan huske den konserten, eller kan oppklare akkurat det spørsmålet. Som smakebit så hører vi titelkuttet på albumet Dynamite Days.

0: Kevin Coyne der altså, og hvis noen vet mer om datoen for denne her omtalte Hulen-konserten tilbake i andre halvdel av 70-tallet, så kan jeg alltid spores opp på Facebook eller telefon, eller man kan gå via redaksjonen i Radio Os. Så over til siste artist i dag, som godt likt og en gjenganger som stadig fyller samlingen med nye plater. Jeg snakker om gruppen Supertramp og albumet Brother Where You Bound, som ble utgitt og kjøpt på Apollon i mai 85. Takk for at du hører på sendingene mine. Og så avventer jeg i spenning om noen kan ha informasjon om denne berømmelige Coyne-konserten på Hulen. Her kommer titelkuttet på albumet, Brother, Where You Bound.
1: All persons whom we bring to this place are washed clean, Winston. The execution of their sentences is relatively unimportant. By the time we have finished with them, there is nothing left in them but sorrow for what they have done and love

right. In which he stated that socialism

Spillelister fra musikken som inngår i programserien Dags Musikksamling kan du finne ved å søke dem på Spotify under programleder Dag Hefte. Nye spillelister legges ut etter at det enkelte kapittel i serien sendt første gang på Radio Os. Nye kapitler sendes annenhver torsdag, med reprise lørdag samme uke, samt torsdag og lørdag uken etter. Sendetider for Dags Platesamling torsdager klokken 15-16, og lørdager fra klokken 22-23. Dag takker for følget, og ønsker hjertelig velkommen tilbake til nye sendinger og kapitler i programserien her på Radio Os.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I nettradio og Radio Player. Radio Os.

gjerne også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er
0: med. Lytt til radios, din lokal radio.